Oya kama kira wa gudada we gbogbo bi te tin lanfani lati ma gba ikani ikani lagelu re lagelu 96.7 fm oke gajo ke lo vala vala le ni le ibadan oya je kama letu iroyin ere daraya ni ti buto ro agba nla aye lo lede wa nigeria ni pinle oyo ati ni ese kukuni adupe fọlọrun oba anu o ele to so alo layu ati alavia iyen lana akede ti wa dari pada sori eto laro teni eni gege lojo keji le ojo keji din logbon iyen ninu osu keje odun 2026 o tun wa bon si ojo isegun gbogbo ala ma segun otale a ma segun ota ode a ma segun amoni seni afa imoni seni a seni to ba ni daro a segun eleni ni a segun alaroka a ma segun oni lara gbogbo adawole kaluku wa lo ma yori si ere gbogbo apowo to lara nu olohun gba lilo bibo wa oni bi araye nu o a o de ni baraye fo won ti ije imu wa olohun oni fi si bi to nira ba ke na gbogbo awon to wa ni dubule azapata o le jenu le tabi ko je le iwosan ni olohun oba anu lo ba iwosan a mu yin laada ezi ayin bayi le fi dide emi ni keko mo wa lori eto laro teni o DJ Spider DJ Spider again re o nge ni mi fi da wa ti o mo je ke lafa ti wa gba dada ni bigi bigi kakiri agba nla aye tun di omo olawo lolotu eto alex ferguson niyan olori amza loruko temi the top striker ele to gallant go mba ti wa ngba si labi omo igbalapa bi e ma fe ti ko gẹ́gẹ́ bí ọmọ èkó lápàdọ̀ yín bẹ̀ yẹn mo nígbàgbọ́ pé máa bá yín lára mu gẹ́gẹ́ bí ọmọ ìbàdàn ni ọ̀hẹ́ gòkè kájọ gòkè gẹ́gẹ́ bí ọmọ òkè ògùn síwájú ohun gbogbo God bless Nigeria. Yóò lúwa gọ́bù kólédé wa Nàìjá o àti gbogbo etí tó ń gbọ́ ìkànnì yìí bó kẹ̀dẹ̀ ṣe máa jẹ́ nìyẹn torí kì í ṣe èèyàn ọlọ́run ọba ni ó yá pápápá láti bẹ̀ yín àsìdègò o ẹ̀jẹ̀ á gbéra sọ kábẹ̀ láti orílẹ̀-èdè Cote d'Ivoire nínú ìdíje wáfù bí ọ̀nà.

0: ni lagi lu baba ni oke gajo ke ni le olu ya dembi 96.7 sani osani fi kwesi titi wa o esi dem bo wa
1: kali monde yi apolori omo salami lagilu fm 96.7 felele lawa ta tin pase bi oba

mo ke gbogbo wa ko dede akoko yi ni gbogbo bi te tin gbo wa eko se lataaro